0: Munira nyu ithele ibonapi.
1: Mukiswami himulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkinolela ni siri sahu. Mukumeva hi.
3: Bala netu. Ngarani va mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto mu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: TMT traz mais canais, mais emoção e mais motivos para reunir toda a família de 1 de junho a 31 de junho.

0: Mune ira nyu hitela i bona pele.
1: Mukiswami hemulupalya ke tu, biyo ka phavela pa hi suwele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosuweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli amuhusi mosa we hopa yo uma mira vola. Muba mate lo orere la uyena. Akuse ava hamara we ni anawe to.
4: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samunya ku franko ni macho wa kute sumana ni mukalimu peliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto mu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
8: Funciona bem?
7: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
8: E é barato?
7: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
8: Mas vale a pena?
7: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
8: E como usar o Extra Jackpot?
7: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
9: Ligados, temos tudo bom.
10: Saúde e vida. Saúde e vida.
11: Danyango Buduli, Mashani. Kukamadi anga kutenda shinu, shidiki diki nyenda. Mwari katija, anguamini eti aweni chulu utisha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu yetu pepi hapa.
12: Omar. Omar. Dimindi diowe, vinu vidiki diki vinava. Biku mene. Medi akulundi lwe pepi. Andinyata anga na mene. Wakati awe mbula, lila ledie. Na lila ledie na meni kutumila medi. Kama na medi aimbula angutuala mavi ndinyuashwa na vako kuwa kudabuka anga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadi ya kuida nao maluele.
11: Ambi dimanya nyango buduli.
13: Na panelo.
11: Ambi ulota ngoulile medi atuteka mudiundi miutwe makaja andivaila vakode au kutalipa ande serteza. Tinga malwele, kenga kualisha na shipindupindu.
12: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya shinu.
11: Umbo odi unkwigulila. Ngwe ngwe, kumbila medi ya vata ili lipandile serteza. Au kwa odi pashuli badae, upo odi ukumbile. Lishungi wako na likolali yako. Pakulota munapati shulwele, chakualisha na shipindupindu. Ali niliposha lelu liankebi wanjuluku, watendela uduma vadioko kunisera.
10: Saudi vida, saudi vida.
14: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: aqui hoje para os futuros desafios que é o campeonato.
1: Hina kumasintano ompira o província inahala upahera uvarante ku umwinchi wikanyanya kuira nimwire mpira oratene.
0: Nada acontece por acaso, penso que é consequência do trabalho que temos vindo a fazer, mas também tínhamos a noção que íamos jogar com uma equipe com uma rodagem superior à nossa em função da competição em que estão inseridos. E a motivação era muito maior do nosso lado. Penso que vínhamos aqui para conquistar essa taça. Não foi possível. Temos que parabenizar os jogadores pela forma como se bateram.
1: Molmo a Rogério Balate, Tonaka Ukala Zulu, Ulmachaka Womala Ushintia, Ninikuru na Baya of Apemba, Hina Kumasintano, Uanhirania Itasa, Yo Mozambique. Wekwaha e província yo Cabo Delgado. Cruja Morteca, Goma Lihera Pirani, Umoni Lau, Mihupito Opera, Equipa Bahia, Nitita Ma Ferroviário, Opema, Nhalawera Masinta, Nira Masintano, província Cabo Delgado.
2: Kwele mhumona mpira omana nihukunolelo na hirake ikipa ya ferroviari wa Pemba ikumaleva nindru uorupa ati kamana ya hana ikipa yomana yopela nireke chichamo ulutari hina motasa yomosamike manachi himalaya ule funchi a ferroviari wa Pemba wa hiyo tuli arriva ikipa ya Bahia wa Pemba ikipa ya Bahia ile yari nitala nireke chichamo manachi himalaya imwiraka nifutabol club ontipo hiwira Bahia ila lohana amichaka igolu chinchi wira umananha ufute la mentori kinona mana ijo kuchopi ili Bahia tipankalawe nene huku ahomicha pili ilelo nireke ya hana adversari ostepa ukoma la wakani ahomicha igolu mocha wakani wakani manacha hima hiwira ikipa ya Bahia ineta iwalalaka ineta yitonyeraka mashintano makwawe ohi ya ale yona leho timana ila ipua yo stadio municipali wa Pemba ilelo Horace Berry, Ijo Gomana Nireka Ile Kande Davi Nireka Chicha Mo Nari Ome Dujoko Kaman Timchu Michale Nupankacha Manana Makowe Opela Watu Eliha Ale Mayo Tapenda Ila Ikipa Ya Bahia wa Pemba Timana Hina Wawiri Mpira Ikipa Ya Ferroviario Yari Sana Sana Washu Wahiyo Tuli Ya Hana Ikipa Ya Artur Semetu Ira Chicha Mo Yera Ilutariki Wira Umana Niha Utonyera Ila Ipro Vince yo Cabo Delgado utonyha nyo merchi ngwanyo hina watasa yo Mosambiki ila e provincia yo Cabo Delgado nireke inhala wehendra i resultado ikwawe inari melo vale nireke inari provincia yo Nampula nile jogin ko varnacha ule ferroviario nakala ni fer Nampula ni o hiya tudi ngwe ukhanle ulishinga kamana ni hana upe hina motasa wanko khala nya
1: ikipe
2: ya special inya ekipa chonko khala nireka chicha mo taru ila e province inya e province taru nireka chicha mo jonorti chimana ni haka uvaha ikuru hina motasa yo Mosambiki ila nko khala mahukuma kwawe timana Nasir Adolfo ni nyao virana radio Mosambiki ekipa ya Bahia ihana yi kashar kichicha mo kamana ni huku nondelo ya hana nireka chicha mo uvuta la mentor mpira mocha ula akumalaya ichamaka maji habo mana na makwa opela umicha igolo chinchi nye chikande johi markaria ireke chicha mo wakande mimi wakande wili wakande dinishi ala mahole li ngina uomira umbo ikipa ya Bahia wa Pemba na rumava sadu ikitindri umicha igolo timana Nasir Adolfo ila irresultado ila kwa yo stadio municipali wa Pemba kinona mana kintankula nile itu irani ale ngina motikia mpira
1: Bahia wa Pemba ni chula kamaka chifindre au pia oitavos de final itasa de Mosambique e mensagem rupi mol pale wola kihera wole her kipa Bahia wa Pemba
2: hana ipankaka ni kurchile ni wira mana ni hautoni ha hina wa pro
1: ni rekia piale quart de final
2: ya piale quartos de final ni reke chicha mo ile ya varnachi ubera vavali charia ya ekipa cheshe ni reka Bahia amwiraka ni black bull ni reka esongo amwiraka ni ekipa yo maputu inar i costa tsoli timana Bahia hana pankaka ikuru chinchi wira umana ni ha upia ya ifazi ni reka mpaka ufinali ni kamana ihavo possibilidad chotene chopela utonya mpira mana chimalawe wira ule funti Bahia wa Pemba Arthur Semedo Duira, ahavo, manana opela.

0: Awampula, Romuli kana sampe zero, mukwa wopa cheri. Mr. Nellas, Sporting, uhime wira, nikuru nawe, na hima nani ya sothene, wope la ushintra, mukina wanlaka enle na mpira, anikupare la sayo kala novi la umwira, mpira.
1: É jogo difícil, com adversário difícil. Eles vinham para jogar, nós vinham para jogar e para resultado.
0: Mpira ote pesha ovila, ninikuru nna, kaninkwea. Makuru ote ni arunye otika, ya pavela ushindra. Masino nyaho, piela, umulikaniha. Itu sampira, makuru oma lino otapela, sonsi mau, ni Sporting. Kanimpache nri sana mpira ola, masi na hima naniha wapurula, anamira vahu. Masi kwa ulea ningi ushinda. Mulaka ni novila ntoko nna.
1: Não conseguimos marcar um campo tão difícil como este.
0: Wampantra wa São Simão, futebol clube a Wampula. Wansuna técnico aya Benjamin Mabiala. Winre ni mkwano yola. Buohi wiriasa au sa ushinda. Buonanea omulika niasa mpira. Kiwa atele nge murima. Mwahawo kala wira ni kuru nne, sinto kuhimiawe tekni kwawe, na hito kiha, ninotika wanrere laya.
2: Eu fico um pouco triste porque não ganhamos o jogo. Esse jogo era para ganhar, mas não conseguimos porque não finalizamos. E estamos sempre com esse problema de finalizar.
0: Kini hala ori pe murima, mwaha, wohi weria olola, kani wenre mulatu wa mkuta kutuahu wa mahipu otene, onriwa finalizasao. Sporting ni kurunulu pale, notika sana, ni atua na mapentele ya amona mpira ola, ni kinanyira wira urumwa utanla ni kuru na rela ushindra, ni tinke sana, kini hima wira ni kurunaka.
2: Si ye pra faze balansa ekipa ki devria ganya wewa ashki, toda humildade foi mia ekipa.
0: Wohi ya mpira São Simão zero, Sporting Awampula zero, wira ninge etimingu yansana. Muhina mwanikuru na Nampulenzi, Akademia Militar, wahiro wa Esabadu, matala ni wakupula, futebol klubi omugovola, umushintra mpira miili woha kuliwa. Vano, agia Azul Owampula, lero Esabadu, umushintra mpira miili agia Zishpesiash, woha kuliwa. Muhina wa mpira, wirane nye Okampu 25 de junio, wapoma ye Wampula. Wampira otene, irane nye mkwahayola wopacheria, nikuru na Akademia Militar. Nipange ni upuro wopa chiria. Nimitepo mloko mosani mitanda miraru. Vano Sporting ya Wampula. Nimitepo miili upuro wanenli.
3: Furuviyara unakala hima kela umushinda sana. Furuviyara Wampula. Wampira milongi makula wetu. Mkuma nyole. Warimpwa mwaitasa Musambiku wampato provincia. Yisa furu unakala. Tona mashinda tasa Musambiku wampato provincia. Mwako wala mutanu. Wene kila vula kwa Wampula. Sonja ukushtu. Mbwano itempatanu.
4: Ari tamanahu a provincia ya Wampula Santos Augusto anruheleka ihali sampira mana sikume lampanta ule kwa elabrahu. Mto umwera no provincia onyasa astukwene ni hola matela ampira anaromili hawera ya keleka weta mahuku opira mlokoni matanu amweri ola. Ankilu pachira miteko sosuti hiwa miteko sotrena dore mana mafunti liveliha miteko ia aidistiritu sotene sa e provincia onyasa wanivel se akafim. Ni miteko ia, onereli wa wera, materina dore ala, ikalike olipihera osuwela mikailo mnyewani soma na mpira. Sekretario mtukwene anikuru na matela mpira no provinsi onyasa. Junyo lindenga, hima wera, ni ovali hiwa miteko ia, onasa asa suweli hiwa mikailo mnyewani, ni to oshuti hiwa, mota uwa kusha amavano ekelaka opia bamapuru mtukwene ampikisano mpira e provinsi ya onyasa. Tukwene ule onna wopera asitiana uwele pakempanta vamiteko ia soshutu hiwa Mikhailo sa entrenadore.
5: Ima inese momento nós temos 28 candidatos.
4: Hiyo no kana matrenadore anikuma iditritu sotene sa provinsi onyasa ni ahawila osumi hiwa vamiteko sa entrenadore vanivele se. Inna wopera asitiana wawela ekalike opa kampanta vamiteko sosumi hiwa Mikhailo ia.
5: Já temos institutos locais que vão formar ou que vai formar.
4: Kuruna matela ampirando província Onyasa, Junho Lindenga. Anleli heraka, mita nivel se akafi. Mana ya mlukoni masheshe. Amenu na sitiana, ni mpira onimani wa nime. Mtukwene, mana ya sorteyo. Eraneye mkuyatilame provincia ila Onyasa, makamaka esidade yulishinga. Ni mpikisano una ntuko age spesialia, Liga de Sport, Mushenga Futebol Clube, Academia Carlos Santana Martins, Ferroviario Olishinga, Leo Clube de Sportiva ni Unión Sportiva Olishinga. Asitukwene huwela matela ampira nupo.